0: ime ya.
1: Sugbon ojo lantoro.
0: Ani mo pase ibuko sowo e. Ni oruko Jesu ibuko ko wole wa.
2: Amen.
0: Ibuko ni ariwa. Lati gusu. Ila orun ati iwo orun. Mo ni ibuko wole wa.
2: Amen.
0: Awon ni ibuko teyan pade ti ibuko wole wa. Loni yi wa pade won.
2: Amen.
0: Ijade lore ibuko

ba fe se igbadun ara mi ki fi onje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba onje iba je dudu ferefe tabi fofo lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore to oto re bi ikun mo kika to kabi taya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu reu reu ipade dono fun tolo amala mi owon eku ojulona

ti soju opo le laaro yi 070 5 meji odometa 949 080 97 odometa 949 kilo ko na koko kilo ko na keji plus 2 3 4 90 62 9 4 9 ni ile ki wole la sia awon na yen lo ko.

0: Udah, ije kama seri pada rile. Ope pataki lowo comrade Kayode Babayomi alaga ebe osilu AC ni pili Oyo.
1: E se gani atoko.
0: Olo ke abatu pe yin gba mi yeto.
1: I'm adjet definitely.
0: E seun atope.
1: Koni baje.
0: Ko je bi ti arimo lori eto selo futi aro ni. Peter Olasupo Captain Peter onuru ko tim. Oribaka.

En t'Olorun ba nfe omo eniyan o kin fe ru won. Eni o t'Olorun ba nfe ti we wo Olorun eni awon omo eyan ni ko koda. O pe meji oro yen pe meji an ni en t'Olorun ba nfe lomo eyan nfe oto niyan o. Om to ba tin so to ti o ba le puro eyan o ni like iru e en to man so to en to je pe we ko kin like ke eyan puro fun oun na ni puro fun e eyan ni like iru won.